wa die be na onan di ukọ wura mu efie be na onan di ukọ wura mu ejuma be na onan di ukọ wura mu krobe na onan di ukọ pie so ekwan be na onan tu